0: Service. Що южо планова лінія цо займного за кінць тижня, мам за вас іще некотере перуцення з зарядуваннями в Азвенка вужицы. В Берковах йотен кінць тижня ній вєцей лос. Ніціяно суперкоката там віче свєші. Пшігеш бідня європських рецов дає віче соботу брунос більярдовий к'ярцьме купарських Берковах концерт. Серський панк фідля Пауль Гайгацеля там уступує захопінг йо яцор чембертель до жевіщих, а заступ йо дермо. Соботу аніжелю витмею се Берковах умєвствове, а креативне віки. Від загаржасащих до шестчих яцор, музею Олд Тімеров Кольбен Фресер, на крабатової дрозе, межеше себе руцнікарські артиклі, а регіональні продукти купиш або се таки на креативних воркшопах обжиліш. Огляд тих віков по аші чи ойро. А іще нєцо весебного вецакою вас нєжелю в Берковах. Там витмею серію ванська перформансе, пещо на дольносерській баснікарце, публіцистце, а активістце міне відкоїць. Двері йоварце в'єжате і публікум к местнам, кетереш стей в Берковах зв'язане за живінням міне відкоїць, а рійоварце зв'язуєте і пщитом над саснурею, ставізни, а поезію. Пщестаєння се захопіє пщістарем бощанським двернищу, нежелю даю дві пщетстаєнні, прідне се захопіє зегерчих, а друге зегерпєщих. Ми вестаньоми в ботах. Соботу анежелю витмію се на ледах фестиваль «Живе леди». Соботу ведзегер ядносчих межеше оглядаш традиціональне руцнікарство, драстви, оригінальне налоги, в яцор'йо плановане цовнування з духами. Анежелю ведзегер твєю буду жасетки упишньоних цовнов в чугах плещ. Там показую сцени заживіння в ботах. Яднодньовний тікет плащі 8 ойро за 2 дня чи на що ойро. Тільки ви стріжний вужиці мегудер'є свящіщ. Напшіклад, соботу там ветмію се ведзегер жасищих, в бретні, вийснем желю міста веріць дверний свіжень. Там межеше доживіщ традиціональне руцнікарство, вийсне живіння, а вийсне згромаженство. Зарядовар'є з любію ветвар'йони бурські двери руцнікарське жело, а аутентіску вийсну атмосферу. Заступ йо 2 ойро піж жасет, змаканіщо йо бергарський дом на велчарській дрозе чи в верейцах. А нежелю межеше се на ній пиліць двер'є ровним бурський дверевий свіжінь оглядаш. Ведзегер яднащих на гесчі цакай регіональне спеціаліти, добре тикайнці, музика а жіщіці уступи. Ніц наслідку дає нежелю таки нєцу займного в підступімі. Зегер стиріх бужо в тамнем умєвським дом'є вернісажа устаєнце нацасне серське умєвство. Умєвце двею умєвською колективою презентірую своє нове умєвство. Тен яден колектив йо Ноє Сорбіше Кунст з Ліпска, а друга купка йо колектив Вакуум з Дольної Вужиці. Устаєнцу в Умєвським дом'є в підступімі межеше пентеке оглядаш вет срьоди до нєжелі аж до 8 новембра, заступ йо дермотни. Я се нажіям, аж з нашими нараженнями межеше нєнта планова шрєдний кінць тижня з пшієшелями а фамілію. Наші пекаски межеше теке звухаш іще раз на нашим інтернетовим боку на rbb-online.de/sorben.
1: Я аграю нінта пшієшам в'єдра собу.
2: В'єдро.
1: Жінця вестані о помроцене при максимальне стерношчо градах, але віча аніж людей свинца рідні свішіш, а то при максимальне яден адважашча градах, нєдей се падаш, а теке з мецним вічом, ако сме єн мілі уатам веселідним цасу не мусим ліцеш, петакем рідне бабіно літне відро цака на нас.

0: Спиваргия, спиваре кора, донасарскега гимназиума тухлу не укну, нанимени тонегатую шули, пеш аз дожашта морых спиварко, а спиварио петего ашто дванастего летника укню спиваш вет царайшнега, а ишти ашто пенежелега в пробовым легве в пшеннем улицуя организаторийска ведница кора цептарка Дженнифа Дюнбирова.
1: Замя я аж нове Ukniki, Pesna jo nasz repertoire, nasz serski repertoire wird starych spiwo, a my musimy nowe repertoire za to szulskie leto nien to przygotować, a my se przygotujemy takie już na szulskie jubilee w Donoselskiego gymnazjuma w przyjdącym septembrie. My mamy takie nazimski koncert, ho w pszynem Nieżelu, Sega Stürich, alle ten Konzert hier jusch upschedate.
0: Ja, Dirigent Cora Gerald Schön zonin der Kuschde gen intensivnies uknikami suzoasch. Alle teke Svenka-Probo, maju wiele prätkwe korowem legwe uli zuhör den Berowa.
1: Sega Pischich, maju te jische aktivnu pschesto, kuwenze. Ja, mam ho, schi obstararie, kensch zu teke ukniki planas bülli, at kensch zu teke wikoje bülli, ako ukniki, ate budu pen sportowe svejin, wenze zunisch, aber te pschecheju juz uknikami. Pön, ja, viazeria teke tos zunime fschücknes komaje, a per viazeriu mame viazorne Programm, also kino viazor, pön, viaden Workshop, Konfliktbewältigung in großen Chorgruppen, so ako Teamworkshop. A sobotu jo pön reine Jeen, also tam bujome na viazorie domaže grajkaš. Jo a nieželu grillu jome pön a zunime ogen a bujome stockbrot, marshmallow a druge vierze zunisht.
0: Ja, pone Programm ve korovem legwe maju a zavešče bujo nieželne nazemski koncert verašk vet podnia zegar stürich se zachopio ve pšenem ve starem gščencu. Jo a nintos biva kor Gymnasium już raz za was, a potem z mią Julia Grisina dalsze kulturne pokazki za was.

0: Карлес. Що южо планова лінія цо займного за кінць тижня, мам за вас іще некотере перуцення з зарядуваннями в Азвенка вужицы. В Берковах йотен кінць тижня ній вєцей лос. Ніцьяно суперкоката там віче свєші. Пщігеш бідня європських рецов дає віче соботу брунос більярдовий к'ярцмі купарських Берковах концерт. Серський панк фідля Пауль Гайгацеля там уступує захопінг йо яцор чембертель до живіщих, а заступ йо дермо. Соботу аніжелю витмею се Берковах умєвствове, а креативне віки. Ведзе гаржасащих до шестчих яцор, музею Олд Тімеров Кольбен Фресер, на крабатовой дрозе, меже шо себе руцникарские артикли, а региональные продукты купиш, або се теке на креативных воркшопах обжилиш. Огляд тих віков поащи чи ойро. А іще нецо весебного вецакою вас нежели в Берковах. Там витмею серію ванська перформансе, безчо надольносерські баснікарце, публіцистце, а активістце міне відкоїць. Двері варце в'єжате і публікум к местнам, кетери ж стей в Берковах зв'язане за живінням міни відкоїць, а рію варце зв'язуєте і пщітом над саснурею, ставізни, а поезію. Пщістаєння се захопіє пщістарем бощанським двернищу, нежелю даю дві пщістаєнні, прідне се захопіє зегерчих, а друге зегерпєщих. Ми вестаньоми в ботах. Соботу анежелю витмеюся на ледах фестиваль «Живе леди». Соботу ведзегер ядносчих межеше оглядаш традиціональне руцнікарство, драстви, оригінальне налоги, в'яцор'йо плановане цовнування з духами. Анежелю ведзегер твєю буду жасетки упишньоних цовнов по чугах плещ. Там показую сцени заживіння в ботах. Ядноднювний тікет плащі 8 ойро за 2 дня чи на що ойро. Тільки ви стріжний вужиці мегудер'є свящіщ. Напшіклад, соботу там ветміюся ведзегер жасищих, в бретні, вийснем желю міста веріць дверний свяжень. Там межеше доживіщ традиціональне руцнікарство, вийсне живіння, а вийсне згромаженство. Зарядовар'є з любію ветвар'йони бурські двери руцнікарське жело, а аутентіску вийсну атмосферу. Заступ йо 2 ойро піш жасет. Змаканіщо йо бергарський дом на велчарській дрозе чи в верейцах. А нежілю межешесе на ній піліць двер'є ровним бурський дверевий свіжінь оглядаш. Ведзегер яднащих на гесчі цакай регіональне спеціаліти, добре тикайнці, музика а жіщіці уступи. Ніц наслідку дає нежілю таки нецу займнего в підступімі. Зегер стиріх бужо в тамним умєвським дом'є вернісажа устаєнце на цасне серське умєвство. Умєвце двею умєвською колективою презентірую своє нове умєвство. Тен яден колектив йо Ноє Сорбіше Кунст з Ліпска, а друга купка йо колектив Вакуум з Дольної Вужиці. У стаєнцу в Умєвським дом'є в підступімі меже шопен теке оглядаш вет сріди до нежелі аж до 8 новембра, заступ йо дермотний. Я се нажіям, аж з нашими нараженнями меже шенєнта планова шрідний кінць тижня з пшієшелями а фамілію. Наші пекаски меже шотеке звухаш іще раз на нашим інтернетовим боку на rbb-online.de/sorben.
1: Ja, a grajon in to přijošam vjetra sobu.
2: Vjetro.
1: Žinca vestan jo pomrocone při maximálne sternoščo gradach, ale víče a než ľudé svinca redne svišiš a to při maximálne jaden atvažašča gradach, niedej se padaš a teke s mocným večom, ako sme jen mili uatam ve slednom casu nemusíme líceš, po takém redne, babino letné vedro caka na nás.